0: ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، انڈمان و نکوبار جزائر، اوڈیشا، چھتیس گڑھ، جموں کشمیر، لداخ اور جھارکھنڈ میں بھی کل تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کرناٹک، کیرلا، ماہے، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے ساحلی آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، لکشدیپ، کرناٹک کے اندرونی علاقوں، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور انڈمان و نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ گلاسکو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں کے اختتام کے ساتھ ہی احمد آباد میں 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی الٹی گنتی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: اختتامی تقریب میں بھارت نے قدیم فلسفے، جدید فنون اور اپنی شاندار ثقافتی روایات کا حسین امتزاج پیش کرتے ہوئے دنیا بھر کے ملکوں کو احمد آباد آنے کی پرجوش دعوت دی۔ اسی تقریب کے ذریعے 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے 7 سالہ ایڈیشن کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز بھی ہو گیا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم کے نمائندے پرنس ایڈورڈز ڈیوک آف ایڈنبرا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کے اختتام کا باضابطہ اعلان کیا اور تمام شریک ممالک اور خطوں کے کھلاڑیوں کو احمد آباد آنے کی دعوت دی۔ 11 روز تک جاری رہنے والے سخت مقابلوں کے بعد بھارتی کھلاڑی 39 تمغوں کے ساتھ گلاسگو سے وطن واپس لوٹے۔ نئی دلی سے موج الدین خان کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
2: شکریہ عمر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں کی سرخی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے منشیات کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی روکنے کے لیے مذاکرات پر دیا زور، اس خبر کو انقلاب نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں میں ہوئے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی آج، سبھی تیاریاں مکمل، اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی خبر ہے، اتر پردیش اسمبلی کا مانسون اجلاس آج سے، کئی اہم بلوں کو پیش کیے جانے کی امید۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 100 ہفتوں تک جاری رہنے والے نشا مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کے لیے جسمانی طور پر صحت مند، ذہنی طور پر مضبوط اور اعتماد سے بھرپور نوجوان نسل ضروری ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ برکس ملکوں کے اعداد و شمار کے قومی دفاتر کے سربراہان کا اجلاس آج لکھنؤ میں شروع ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات آج ہوں گے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں امن ریلی کے دوران خودکش حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے اور احمد آباد نے گلاسگو میں اختتامی تقریب کے دوران 2030 دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے حقوق باضابطہ طور پر حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲਾਸਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਰਜੁਮੰਦ ਅਲੀ ਖਾਨ। مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے تناظر میں پارلیمنٹ کی کاروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کے کیس میں بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ بھارت میں آدھار کے ذریعے تصدیق شدہ اعضاء عطیہ میں دینے کے 5 لاکھ سے زیادہ وعدے کیے گئے ہیں۔ اعضاء بدلنے کی تعداد کے اعتبار سے بھارت عالمی سطح پر 3rd مقام پر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے دور کی امن بات چیت آج ہونے کی امید ہے، اور موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے لوک سبھا کی کاروائی شروع ہوئی تو اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد سے متعلق محکمے کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ نے اعداد و شمار سے متعلق بھارتی انسٹیٹیوٹ بل 2026 پیش کیا۔ مذکورہ بل کا مقصد اعداد و شمار کے علوم اور متعلقہ شعبوں میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ مرکز کے طور پر مذکورہ بھارتی انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک جامع آئینی فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بینکرز بکس ایویڈنس بل 2026 پیش کیا۔ اس کا مقصد بینکرز بکس کے تعلق سے شواہد سے متعلق قانون مرتب کرنا اور اسے موجودہ ڈیجیٹل بینکاری طور طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ بنانا ہے۔ ادھر اپوزیشن کے ارکان نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کے معاملے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے جواب کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اس سے قبل جب دن میں 11 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ۔
1: راجیہ سبھا میں بھی مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں ایوان کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ آج دن میں 11 بجے جب ایوان بالا کی کارروائی شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ جناب رادھا کرشنن نے اس کے بعد وقفہ صفر کی کارروائی شروع کی۔ اپوزیشن ارکان نے مختلف معاملات پر نعرے بازی شروع کر دی۔ مرکزی وزیر سنجے سیٹھ اور جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ممبر پارلیمنٹ نے جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے بھرتی کے عمل میں سنگین بے ضابطگیوں کا الزام لگایا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ مستحق امیدواروں کا انتخاب نہیں کیا گیا، جبکہ ان امیدواروں کو چن لیا گیا جن کے نمبر بہت کم تھے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب سنجے سیٹھ نے جھارکھنڈ سرکار پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایجیٹیشن جاری

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، جب ہم کسی انسان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کی عادتوں، اس کے برتاؤ کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے تجربے کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ لوگ اپنے بارے میں الگ الگ خیالات رکھتے ہیں۔ کسی شخص کے خیالات اس کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور خاص کر ایک شاعر کا سوچنے کا طریقہ اور اس کے احساسات و جذبات جو دوسرے شعرا سے مختلف ہوتے ہیں، وہ انہی خصوصیات کی بنا پر پہچانا جاتا ہے اور عوام میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات پروگرام روبرو میں ایک معروف شاعر سے کرا رہے ہیں۔ آپ ہیں جناب عالم خورشید، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں جناب زبیر شاداب۔
1: سامعین، سب سے پہلے ہم عالم خورشید صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اردو مجلس کے پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال ہے۔
2: بہت شکریہ زبیر شاداب صاحب، آپ کا اور اردو مجلس کا۔
1: آج ہم اپنے عہد کے ایک معروف و مشہور شاعر عالم خورشید سے، ان کے شعری سفر کے تعلق سے، ان کی تخلیقیت کے تعلق سے اور شاعری کے مختلف ابعاد کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یہ سوال ان سے کیوں نہ کیا جائے کہ آپ نے شاعری کب، کیسے اور کیوں شروع کی؟
2: میں نے شاعری تقریباً 78 کے آس پاس باضابطہ شروع کی، اور شروع کرنے کی وجہ یہ رہی کہ اس طرف میری توجہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو شاعری کرتے تھے، افسانے لکھتے تھے۔ اس سے قبل میرا شاعری سے یا افسانے سے کوئی واسطہ نہیں تھا، میں اسپورٹس مین تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے، ان لوگوں کو سنتے سنتے کچھ تحریک ہوئی کہ میں بھی کچھ کہوں، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔
1: اس زمانے کے کچھ منتخب اشعار آپ سنائیں تو ہم لوگ بھی محظوظ ہوں، اندازہ بھی ہو کہ آپ نے کس نوعیت کی شاعری سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔
2: ذہن پر زور دوں تو کچھ اشعار یاد آتے ہیں کہ شکم کی آگ سے بڑھ کر کوئی وبال ہے کیا، شکم کی آگ سے بڑھ کر کوئی وبال ہے کیا، ہمیں خبر ہی نہیں ہجر کیا وصال ہے کیا۔
1: بہت عمدہ، بہت عمدہ۔
2: اور اٹھا رہا ہوں سپر اب میں تیغ کے بدلے، میرے خدا یہ میری ساعت زوال ہے کیا۔
1: بہت عمدہ، بہت عمدہ،
2: شکریہ۔ اور بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو،
1: بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو،
2: بہت گمان ہے خود پر تو میرے ساتھ چلو، ہوا کے رخ پہ بھی چلنا کوئی کمال
1: کمال ہے کیا۔ واہ، تین اشعار آپ نے عنایت کیے اور اس سے آپ کے تخلیقی رجحان کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ ایک نوجوان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے یا اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سوال کرنے کی جرأت، ایک بے اطمینانی کا معاملہ، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں۔ اگر آپ سے یہ معلوم کیا جائے کہ ذات اور کائنات یا داخلی اور خارجی معاملات جو ہیں، ان کو برتنے میں آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کس معاملے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، یا کہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک فکر ہے یا ایک مسئلہ ہے یا جذبہ ہے یا اثر ہے، اس کو شعری قالب میں ڈھالنا لازمی ہے۔
2: داخلی اور خارجی کا جہاں تک معاملہ ہے تو داخلی خیالات کو یا جذبات کو، اس کو شعر بناتے وقت تھوڑی سی اس میں علامتی یا پیچیدگی کہیے وہ آتی ہے، اور خارجی معاملہ تھوڑا اس کے مقابلے میں نسبتاً سیدھا ہوتا ہے۔